0: Eyes og Morgenklubben på Radio Norge. God morgen!
1: God morgen.
0: Foreigner var det som på en måte startet. Nei, vi har jo ikke startet enda.
2: Nei, vi har jo ikke
3: nei.
2: Det
3: nei, vi har ikke begynt.
0: Og det er jo dette her, den andre dagen da, som i går så var det liksom alle logret og var bare sånn, oh, nå er det liksom sånn ekte.
3: Det var ikke like god stemning å se dere i dag som dere i går.
0: Nei, gi da. Det var jo det, så
3: ja,
0: det hyggelig
3: var, ja, det var så, ja, det var så hyggelig. Nå er det vanlig igjen.
0: Nå er det vanlig.
3: Ja, det er det jeg mener.
0: Ja, og det er hyggelig, men det er vanlig.
3: Det er vanlig, ja. Det er vanlig hyggelig. Kaffen, ikke logredende hyggelig.
0: Jeg føler at kaffen

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Det er tøff og barsk hverdag. Det er ordentlig hverdag også, det. Og i hvert fall så kaller vi den for Happy Tirsdag.
2: Ja, men vi fortsetter jo å kalle den for Happy Terminal Tirsdag.
1: Og det er ikke så lenge til vi skal ha topp 10-liste.
2: Nei, for nå er jo Arendalsuka. Alle hører jo om Arendalsuka. Ja. Topp 10 tegn på at det er Arendalsuke.
1: Ja. Arendalsuke. Ja. Det er bra. Da ønsker vi hele Norge, inkludert Arendal, god morgen og god tirsdag.

0: Superdram i morgen. Breakfast in America. Kanskje du spiser frokost akkurat nå et eller annet sted I landet vårt. Noen veldig nøye på denne frokosten og bruker lang tid. Andre det bare what,
1: og så det jo ut. Mye
2: du what. Du har akkurat spist frokost du også.
0: Ja,
3: det mye sånn der ideer.
0: Litt ut til stemningen.
3: Du skal ikke spise frokost, og så skal du spise frokost, og så skal du ikke spise frokost.
0: Nei, jeg spiser
3: ikke. Ikke du, men ja, sånn, ekspertene.
0: Ja, ekspertene. Ja, ja, du, jeg viser
3: noe. Får du kreft da, frokost?
0: Ja. Viktigste måltid i løpet av hele dagen. Nei, nei, ikke med viktigste måltid. Hopp over frokosten, bli et sunt og bedre menneske. Vi vet ikke hva vi skal tro på egentlig. Men
3: du spiser frokost.
0: Jeg spiser frokost. Grove brødskiver og med masse pålegg. Da blir det... Nei, ikke ha på. God frokost til alle I hvert fall. Sikkert noen som har vært en tur I Sverige I sommer.
3: Jeg har.
0: Ja, du har jo også det.
3: Har
0: du vært I Sverige I sommer?
2: Har ikke det.
0: Har ikke det?
2: Nei.
0: Jeg har vært I Sverige.
3: Det så billig, jeg. Nei, det så
0: Her var det det?
3: Det billig,
0: ja. Ja, ok. Ja.

0: skal den settes opp.
1: Ja, og da står det ikke.
2: Nei, da
1: er det ingen som venter på at den skal settes opp.
0: Nei.
1: Nei, og du kan sette den ned når som helst. Jeg synes det hørtes litt smart ut, det.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja, ta søren, ja.
2: Men jeg, altså, jeg fylte diesel på, jeg er jo den av oss som fyller diesel her.
1: Ja.
2: Skilte da på torsdag 4 kroner ja, på pumper.
1: Det er jo ganske mye.
2: Jeg kjørte, og ja, da fyller for 1000 lapp,
1: ja,
2: så sparer du altså, eller jeg brukte for 1000 kroner, mm-hmm, sparer 250 kroner på å fylle på riktig sted.

0: Fire minutter over halv åtte, det er morgenklubben med Loven og Co. som er godt i gang etter sommerferien. Og hva har du gjort for aller første gang i sommer, Kim? Du har vært på nudiststrand.
1: Det har jeg klart å få til.
0: Ja, vi hørte om en som lagde spare ribs på hotell for første gang. Vidar fra Sarpsborg, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, hva har du gjort for aller første gang i sommer?
2: Du, jeg er ekstremt glad i burgere, hamburgere, og jeg spiser vel kanskje 1-2 burgere i uka, ja. Sånn i snitt. Og i år så gikk turen til Pula i Kroatia med familien.
0: Ja.
2: Og det er klart, når du har da to unger på, eller tvillinger på 12, så er det liksom McDonald's, KFC, Burger King, alt det greiene, så er det liksom den store høydalen da.
0: Mhm.
2: Og så blir det sånn at når ute på ferie så må jeg øve noe annet. Og jeg hadde lest å finne et sted som heter Agrippina Street Food.
0: Ja.
2: Og der reiste vi inn, og der fant jeg, de hadde alt av burgere og taco og mye sånn småretter. Og der hadde de faktisk hamburger med jordbærsyltetøy.
0: Hei! Hallo! Det prøvde du da, eller?
2: Det måtte jo jeg selvfølgelig prøve.
0: Ja.
2: Og jeg spurte jo først hvordan det her var, og nei, det var sånn, enten liker du det, eller så liker du det ikke.
0: Mm.
1: Og hva ble dommen? Dette
2: må testes, og jo, det var godt. Men jeg bytter ikke min faste cheeseburger ut med den, jeg gjør ikke det, men det kan være en sånn ferieburger.
0: Det kan være ferieburger, ja. Med syltetøy, det har du gjort for aller første gang.
1: Jeg hadde håpet at du skulle si at du hadde ikke spist burger på en hel uke,
0: ja, det var
2: første
0: gang.
2: Ja, nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke, nei. Nei. Du, har du spist burger denne uken da?
2: Nei, jeg har ikke kommet så langt enda, men det kan hende at det skjer i kveld, siden ja. Hele familien skal på håndball da.
0: Ja, da,
1: ja,
0: blir
1: da
0: nok,
1: ryker du på burger i dag.
3: Men ryker du på, du er jo ikke så langt unna tavernettet i Råde, den er jo ille god.
2: Ja, men det er faktisk ikke min favoritt, det er det ikke.
0: Nei. Men nå har du i hvert fall prøvd det da med syltetøy. Hamburger med syltetøy, det var du jo gjorde for aller første gang i sommer. Og akkurat som Vidar her, så har vi lyst til å høre om de der historiene. Hva har du gjort for aller, aller første gang? Da må du ringe oss på 08282. Og syltetøy på hamburger, ja. Og nudiststrand på deg, Kim.
1: Ja, det er forskjell på folk.
0: Forskjell,
3: lover jeg.
0: Fristere til gjentakelse.
1: Jeg vet ikke.
3: Syltetøy eller striptease? Nei.
0: Jeg tror vi lar den ligge der, ja.
3: Jeg lurer det. Ja.
1: Jeg har ikke vært på striptease, Geir. Det er det du som har vært.
0: 08282. Ring oss nå, da.

0: får litt roen der, altså.
1: Ja, du gjør det.
0: Det er litt hawaiana, så...
1: Ja, du blir ikke stresset av det.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Nei, nei. Så det er egen Steel Drum Day i dag. Så vi er den eneste radiostasjonen i hele verden som spilte akkurat den nå, tror jeg. Ja, nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Nei, men i Skandinavia, da. Ok, er greit. Soul Asylum kommer her, hvertfall.

0: Down I Low I morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker, han holder til på Årnes og heter Thor. God morgen til deg, Thor.
1: Heisann.
0: Hallo.
2: Hei.
0: Godt tilbake I jobb, eller er det liksom sånn akkurat første uken?
1: Nei, nå det tredje uka etter ferie.
0: Oi, oi, oi, oi. Da traff du på været da, kanskje? I ferien?
1: Absolutt.
0: Ja, så bra.
1: Startet 10 dager I Italia, og det fint der, og fint hjemme.
0: Fint hjemme, så bra. Utvilt og klar for en ny høst.
1: Ja da, absolutt. Ja,
0: bra. Vi I hvert fall klare med våre historier, og så skal du finne ut hvem av dem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt skuffet I Sverige? Hvem har blitt skuffet I Sverige?
2: Det har jeg blitt.
0: Ja, jeg har blitt.
2: Det var I fjor sommer.
0: Ja.
2: Jeg sitter på en sånn bryggekant, og skal bestille meg noe mat, og få et glass hvitvin. Det sol, det sommer, og så ser jeg på menyen. Smørgåstårta.

0: synger Rett i lådan er en av de største hitene deres.
1: Hvorfor er du skuffa?
0: For de var ikke der, jeg hadde bommet på datoen. Så jeg var altså så jæskla skuffet.
2: Ja, men da kunne du jo bare blitt til de kom tilbake da.
0: Ja, men de hadde vært der uken før.
2: Ja, men da skulle du jo dratt litt før. Nei, dette stemmer ikke i det hele tatt, det er meg dette her. Jeg har et par anledninger vært i Sverige i sommer. Må selvfølgelig innom Systembolaget. Der grabber jeg med meg et par tre liter som jeg legger i bilen, og tar disse her med hjem. Og kjører chardonnay, seift og fint, tre literen, og åpner den, har lagt den på kjøleren, og så er det med vaniljesmak. Det er vaniljesmak.
1: Hvor mange tre liter kjøpte du?
2: Jeg kjøpte bare den ene.
0: Men du drakk den opp?
2: Ja,
0: ja, ja. Men den ble skuffet i Sverige.
2: Veldig skuffet.
0: Tor fra Årnes, hva tenker du om det? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
3: Ja, nei, det Geir, så han grabba med seg et par tre liter, og så ser han etterpå at han bare tok en, så...
2: Ja, en av den, ja.
3: Ja, riktig. Nei, Kim er nok den som ble skuffet, tenker jeg, for den maten der, den kan du ikke spise.
0: Du tror det var Kim, og er det riktig da? Nei. Vi klarte å bløffe deg.
2: Tok med meg to-tre litre. Den ene var god, den andre var med vaniljesmak. Den går i fiskesuppe.
0: Jeg har aldri hørt om det.
1: Fiskesuppe kan du ikke ha.
2: Jo, hadde du koket vekk den der vonde smaken. Så det går i fiskesmak. Det går i. Jeg spurte flere.
0: Ja, men greit.
2: Det er ikke vaniljesmaken nå. Jeg snakket med flere kokker. Den er bare å ha i suppa.
0: Flere.
2: Det er bare å ha i suppa.
0: Tor, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så skal du få
2: resten av den tre literen han står på utdagen.
0: Og så får du et fint verktøysett fra Virt. Så må du ha en fin dag videre. Det var veldig koselig at du var med. Ha det godt da.
3: Super, takk for
0: det. Dette er Radio Norge. Og nå til

0: Bangles Eternal Flame I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god tirsdag.
1: Ved et par anledninger I løpet av sommeren, så har jeg kjøpt en rekebaguett.
2: Ja.
1: Og det jo digg med en rekebaguett på en måte.
2: Det ikke alltid det, men...
1: Ja, men ofte så det, kan det være godt da. Men en ting jeg, som plager meg, som jeg har reagert på, som jeg ikke har tenkt på ordentlig før nå, hvorfor man får en skive med sitron.
2: Sitron?
1: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt, som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten?
2: Ja.
1: Når du får den en sånn halvmåneskive, så må du liksom mose.
2: Ja, du må vride den opp som en bitteliten...
1: Klut?
2: Ja, klut, ja.
1: og du får bare all sitronen sitte fast på fingrene dine. Du får jo ikke, så må du liksom mose det.
2: Ja, og den har jo gjerne fått litt majones på seg.
1: Jeg vet det.
2: Så at,
1: kan vi ikke slutte med å servere en skive med sitron på en rekebagett? En
2: bitteliten sånn båt, eller halvbåt, kunne jo vært med hvis man ikke skal sløse med matsvinn og sånn da.
1: Ja, men du, en halvbåt, hva mener du med det?
3: Ja, du laver en båt, og så deler du den.
1: Ja, du tenkte at du fikk en halv sitron.
2: nei, en halvbåt.
1: Oi, en halvbåt,
2: ja.
1: Nei, men den det funker ikke det heller.
2: Ja, det funker litt bedre
3: enn skive. For den klemmer jo greit på.
1: Ja, men båt jo laget for å klemme ut.
2: Ja.
1: Du skal jo ha båt, en liten båt da.
2: Ja, bitteliten båt.
3: Det blir ikke mye matsvinn på en sitronbåt.
2: Nei,
3: men... Så hvis du deler den I to...
2: Ja, men se på bunnlinja her I løpet av et år, Annor, med sitronbåtmiljøet, hvor de snakker om det.
1: Når du først kjøper en rekebaguett, så det jo 12 reker på, så da kan de unne seg.
2: Ja, for du kan jo, og selv om du får det på et spisested, og den, du kan jo ikke begynne å skjære ut biter av en sånn altså en skive med sitron det skal være I drink det har ingen
1: ting og av og til så skal de fjonge seg på restaurant
2: og så vrir de den
1: nesten opp for deg så de kutter den på midten og drar den sånn skal se sånn pen ut på toppen av reksnebrød jeg får ikke brukt den til da
2: nei det bra observasjon
3: irriterende greier Kim det skjønner jeg godt
1: ja
2: I det hele tatt rekebaguett, I hvert fall på type bensinstasjoner og sånne der kjempe kjipe andre steder, hvor det bare en sånn stripe, de lukker den, og så det bare altså det bare en liten stripe med reker ytterst, hvis du demonterer den, så det...
3: Og alle havner I setet når du spiser I bil.
2: Ja, det jo helt riktig. Ja, takk for rekepraten, da, dere.

0: John Farnham I morgenklubben på Radio Norge.
1: I går så var det premiere på den 22. sesongen av bloggerne på TV2.
0: Ja.
1: Jeg satt meg ned og tenkte sånn, yes, dette perfekt for I kveld. Ja. Slang på det på TV-en. Og så ser jeg på det, det greit nok det liksom. Og så det hun ene influenseren som heter Anna Isabella eller noe sånt nå.
0: Ja.
1: Hun har fått seg en kjæreste, en søkkrik fotballspiller fra Litauen. Oh, ja. Og han har booket hotell, og det kostet 20 000 natt. Og de på privat båttur og skåler foran Eiffeltårnet, det liksom ikke måte på. Og så forteller hun om hvordan de møttes.
0: Ja.
1: Og de har møttes på en dating-app som jeg aldri har hørt om. Jeg visste ikke at det fantes engang. Det en dating-app som heter Raya.
0: Raya?
2: Bare
0: trøndere.
1: Det visst nok en eksklusiv medlemsbasert dating-app,
0: ja.
1: Som kun for deg som har veldig mye penger og kjendis. Så for å være med I datingappen Raya,
0: ja.
1: Så må du bli så det en opptakskomité.
0: Nei, det sant?
1: Ja, ja, som må godkjenne deg for at du deltatt kan få lov til å være med inni denne appen.
0: Nei.
1: Og jeg blir så nysgjerrig på hvem det som der inne.
0: Ja, Raya, det høres liksom ikke bra, det var ikke bra navn.
1: Raya.
2: Nei, altså jeg... Hverken ser på bloggerne eller på datingapper så jeg når vel ikke helt opp heller kanskje i den
1: men, ja, men det ikke litt kokos? For det kanskje vanlig
0: det minst inntekt og hvor kjent du da på en måte?
1: Ja, sikkert
2: Gjelder det begge veier da?

0: Bonnie Tyler i morgentilløben som gikk bort i sommer. Musikken spiller vi her på Radio Norge. Nå skal vi over til dagens fun fact.
1: Når du selv er turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den er god.
0: Åh, det er gøy. Ja, er det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Ja, jeg kan godt si det, altså.
1: Ja, så gjør litt det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er sånn. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
0: Men det er bare 7%?
1: Bare 7%.
0: Og det er ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
0: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg.
1: Oh, ja.
0: Ja, altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clam diggers. Så får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med
0: short. Er det heter det?
1: Clam diggers, ja.
0: Ja, og det visste jeg ikke. Nei. At det heter det. Jeg bare synes det er støgge bukser.
1: Capri bukser?
0: Ja, det er det som er capri bukser.
1: Ja, ja.
0: Ah.
1: Tre kvart bukse, ja, tre kvart over kneet.
0: Ja. Nei, under kneet.
1: Ja, under kneet, men fra oversiden og ned, så blir det under.
0: Som om det liksom... Nei, vet du, det, er det for at de skal skjule knærne? Hvorfor går man med det?
1: Hvorfor spør du meg som om jeg går med det?
0: Fordi du er jo jente.
1: Er det en ting på kroppen jeg ikke tenker ut, så er det leggende mine.
2: Nei, men det å sette seg på et torv i utlandet og sitte og observere turister, så føler du deg litt som du ikke er turist selv. Ja. Det kommer et sånt beite med asiatere med munnbind og sånn rar skyggelue og selfie-stang og guide.
0: Ja, ja, ja.
2: Så de irriterer meg.
0: Ja, og man føler at man er bedre enn som
2: mye
0: så.
2: Mye bedre.
0: Ikke sant? Så man gjør jo det.
1: Jeg tror kanskje vi bør gå litt i oss selv. Når man sitter der som turist og irriterer seg grønn over andre turister.
0: Det tror jeg
1: også.
0: Jeg ser
1: på de turistene.
0: Ja, ja, ja.
1: Sitter og gjør akkurat det samme.
2: Pleier å dra dit, jeg er aldri turister der. Bortsett fra meg.
0: Dette er Radio Norge. Håper du har hatt en fin sommer, og at kanskje du er godt i gang med en ny høst og arbeid og så videre. Alana Miles kommer der. Black Velvet. God tirsdag.

0: går og går, denne låten her. Fin, deilig låt. Alana Miles og Black Weather. Ja, vi skal ha bløffmakerne. Vi er godt i gang med en ny sesong med alle disse historiene våre, da, hvor vi forteller og forteller og forteller hver eneste dag. Tre historier, hver vår historie.
1: Ja, og så trenger vi en som kan være med og gjette hvem som snakker sant. Da ringer du 08282.
2: 08282.
0: For det er bare en av oss som gjør akkurat det. Snakker sant, altså. Og premie, det er alltid hyggelig å få. Det får du selv om du tar feil. Og morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Virt, det får du av oss. Historien i dag da, hvem har blitt skuffet i Sverige?
1: Det har jag.
0: Ja,
2: det har jag, ja. Alltså, jäklar.
0: Besviken. Och vad heter skuffet på sig? Det är besviken. Det är besviken, sant? Ja, då sa jag riktigt då. 08282.
1: 08282.
3: Trafikuppdatering.
4: På fylkesvei 5060 Stuva på Stord I Vestland har det vært en trafikkulykke, og det kan bli stengt. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Det fører til forsinkelser og innstillinger.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mer spenning.
6: Du lojal, eller?
7: Ja, jeg lojal.
6: Våkn opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
20: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
19: Unødvendig dyrt.
20: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
19: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
19: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
20: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
19: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
19: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker, han holder til på Årnes, så heter Thor. God morgen til deg, Thor.
1: Hei,
0: sånn,
2: hei, sånn.
0: Hallo.
2: Hei.
0: Gått tilbake i jobb, hei. Eller er det liksom sånn akkurat første uken?
1: Nei, nå er det tredje uka etter ferie.
0: Oi, oi, oi, oi. Da traff du på været da, kanskje?
1: Absolutt,
0: ja, ja. Så bra.
1: Startet 10 dager i Italia, og hadde fint der, og fint hjemme.
0: Fint hjemme, så bra. Utvilt og klar for en ny høst.
1: Ja da, absolutt. Ja,
0: bra. Vi er i hvert fall klare med våre historier, og så skal du finne ut hvem av dem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt skuffet i Sverige?
2: Det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
2: Det var i fjor sommer.
0: Ja.
2: Jeg sitter på en sånn bryggekant og skal bestille meg noe mat og få et glass hvitvin. Det er sol, det er sommer, og så ser jeg på menyen. Smørgåstårta.
0: Oi, oi, oi.
2: Og det er jo sånn jeg bare spiser på Gardermoen, ikke sant, når jeg reiser.
0: Ja.
2: Så jeg har jo spist den. Jeg vet jo hva det er. Smørgåstårta med reker og dill og digg ting. Får jeg den?
0: Ja.
2: Det var ikke med reker.
0: Nei.
2: Det var firelags leverpostei.
4: Nei,
2: det er det siste du har lyst på. Jo, altså, jeg var ikke klar over det, men i Sverige smørgåstårta kommer med all slags pålegg.
4: Ja,
2: det, men de kunne skrevet leverpostei.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Jeg ble skuffet.
0: Jeg ble skuffet,
2: ja da.
0: Skuffet i Sverige, ja. Nei, jeg ble skuffet i Sverige. Jeg skulle da til Koster på strandkanten der, så hadde jeg gledet meg noe voldsomt til å se Bosse og Håkan.
4: Ja, yes, det
0: skjønner jeg jo. Det
4: er jo med sånn på sommeren.
0: Ja, men de har... Ja, de er ordentlig kult sånn nepp og partyband, ikke sant?
4: Okay.
0: To gitarister og så to Berthe som synger Rett i lådan er en av de største hitene deres.
2: Hvorfor er du skuffet?
0: For de var ikke der, jeg hadde bommet på datoen. Så jeg var altså så jæskla skuffet.
4: Ja, men da kunne du jo bare blitt til de kom tilbake da.
0: Ja, men de hadde vært der uken før.
4: Ja, men da skulle du dratt litt før. Nei, dette stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg har et par anledninger vært i Sverige i sommer. Må selvfølgelig innom Systembolaget. Der grabber jeg med meg et par 3 liter som jeg legger i bilen. Og tar disse her med hjem. Og kjører Chardonnay, seift og fint. 3-literen. Og åpner den, har lagt den på kjøleren, og så er det med vaniljesmak. Det er vaniljesmak.
2: Hvor mange 3 liter kjøpte du?
4: Jeg kjøpte bare den ene.
0: Men du drakk den opp?
4: Ja.
0: Ja, ja. Men den ble skuffet i Sverige,
4: da. Jeg var veldig skuffet.
0: Thor fra Årnes, hva tenker du om det? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
1: Ja, nei, du, det Geir, så han grabba med seg et par 3 liter, og så ser han etterpå at han bare tok en, så...
4: Ja, en av den, ja.
1: Ja, riktig. Nei, Kim er nok den som ble skuffet, tenker jeg, for den maten der, den kan du ikke spise.
0: Du tror det var Kim, og er det riktig da? Nei. Vi klarte å bløffe deg.
4: Tok med meg 2-3 liter. Den ene var god, den andre var med vaniljesmak. Den går i fiskesuppe.
0: Jeg har aldri hørt om det.
2: Fiskesuppe kan du ikke ha.
4: Jo, hadde du koket vekk den der vonde smaken. Så det går i fiskesmak. Det går i. Jeg spørte flere.
0: Ja, men greit.
4: Det er ikke vaniljesmaken nå. Jeg snakket med flere kokker. Den er bare å ha i suppa.
0: Flere.
4: Det er bare å ha i suppa.
0: To, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så skal du få
4: resten av den 3-literen han står på utenfor.
1: Ja.
0: Og så får du et fint verktøysett fra Virt. Så må du ha en fin dag videre. Det var veldig koselig at du var med. Ha det godt da.
1: Super, takk
0: for det.
2: Ha det.

0: Queen, Radio Gaga på en tirsdag. God morgen.
1: Appetitten to me now, tirsdag.
2: Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er.
0: I morgen så er det solformørkelse.
3: Det er så spennende.
0: Det er på kvelden i morgen.
3: To minutter over syv.
0: Ja, og makser på 19.57. 3 minutter på 8 i morgen kveld.
3: Da skal 85% av solen være dekket. Og da, for å se på solformørkelse, så må man ha solformørkelsesbriller. Hvor får man kjøpt solformørkelsesbriller? Jeg har googlet.
0: Solformørkelsesbriller.no.
4: Hallo, hvis det er helt mørkt.
0: Ja.
4: Hva gjør det nå? Det er jo, du trenger jo ikke...
3: Du skal jo se han glir over. Ja, det er jo litt av poenget da.
4: Ja.
3: At du skal få med deg solformørkelsen. Ja,
0: og så får du den, det er jo den ringen. Ja. Og ganske forventet egentlig, så sier jo Geir Skau, altså, for vi snakker om disse brillene, at det må man ha. Nei, jeg har noen skikkelig mørke i bilen.
4: Ja. Og sveiseglass kan du bruke. Sveisebriller.
0: Ja, det kan godt hende.
4: Sveismaske.
0: Jeg vil ikke si ja til dette på, nei,
4: det.
0: På radio.
4: Det sier jeg.
0: Men du kan ikke bruke vanlige solbriller, Geir.
4: Nei, men jeg har noe ordentlig
0: mørke,
3: man skal ikke det står, jeg har lest om
0: og,
3: det nå.
0: Og du kan ikke ta to solbriller utenpå hverandre heller.
4: Ikke det heller.
0: Nei, men jeg vet at du hadde tenkt å prøve på det. Jeg kjenner deg såpass godt.
4: Tenkt å prøve på det, jeg skal prøve på det.
0: Men det må være godkjente.
3: Sånn, ja, det må være godkjente solformørkelsesbriller. Og så søkte jeg det opp, så viser det seg at Normal selger solformørkelsesbriller. Hvordan vet jeg at de er godkjente på en måte?
0: På Normal?
3: Ja,
0: det,
3: på Normal.
0: Normal.
3: Ja, men det finnes jo ikke noen butikk som
0: det
3: selger.
0: Det er ISO-sertifisering på det. Det skal hete 12312-2.
4: Ja, men det kan være ganske kult å se på, for det er altså to spektakulære himmelfenomener samtidig. Mm. Solformørkelse og meteorregn.
0: Ja.
4: Så da kommer det sånn en... Pium, pium, pium, ut fra den ringen.
0: Hvordan var det?
4: Sikkert, pium, pium, pium, pium.
3: Og jeg ser det samtidig.
4: Det skjer samtidig, og dette må folk få med seg. Som det står i artiklen her i Tønsberg Blad, flere tusen år til neste gang!
0: Ja!
4: Ja!
3: Da det får er det ikke vel... du med deg, Geir.
4: Nei, det skal vel holde hardt om du får også.
0: Nei, Kim er jo bare unge jenta.
4: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke noe... Men i morgen altså, i mellom 7 og 8, så bør man følge med. Da er det solformørkelse. Dette er Radio Norge, og nå til Mamma Mia.

0: Tina Turner, the best. Og de beste lytterne hører på Morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe. Ja, det kinotid for deg også, Geir. Er ikke det på mandag eller?
1: Jo, nei, men den ikke helt i gang enda. For kinoformann, han ferierer fremdeles. Men min kjære og jeg, vi skal på kino i dag.
2: Ja, hva skal dere se?
1: Er det Ulysses, han heter? Odysseus,
0: Odyssey.
1: Odyssey,
0: ja.
1: Ja. Den har fått så mye Ja, men det antrent det samme
2: ja, ja.
1: Den har fått så mye omtale og skryt. Og det har jeg hørt masse kult om så den,
0: Jeg var og så den samme eldstemann.
1: Den jo basert på et gammelt gresk dikt.
0: Ja, det tung materie. Varer i 3 timer eller sånt nå. Ja, det 3 timer. Jeg synes den var ganske så bra altså. Jeg slet, det har jeg lyst til å snakke om i morgen. Jeg holdt på å gå.
1: Oh, ja.
2: Du holdt på å gå derfra?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Og det skyldes at det var flimring på skjermen. Jeg så den på Klingeberg, 70 mm. Det jo da vanlig 70 mm har jo denne...
2: Hva er 70 mm?
0: Det breddeformatet på filmen.
2: Ja, ok.
0: Ikke sant? Så det veldig bred. Og vanlig film, det 24 bilder i sekunden eller sånt nå? Jeg tror det noe rundt der.
2: Dette nødvendig.
0: Ja, men hør da. Hør da. Jeg holder på å gå, for at det flimre som da blir digitalt, fordi at de viser på digital måte, det det samme som en dårlig LED-pære. Så jeg holder på å gå, og måtte gå ut og si at nå må dere liksom stille inn greiene her.
1: Jo, det er sant.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, men hallo, Andreas.
2: Nei, men hallo, Per.
1: Der har vi Andreas Melle, som tilfellig så møtes vi her inne i Topp 1000-arkivet.
2: Ja, men jeg nede og roter.
1: Ja, det er min tur først, da, for at det jeg driver med nå, det at jeg går på den lista som heter Alle sanger samlet sammen i en lang liste.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Så, den er lang, den.
1: Ja, den er veldig lang, og jeg har snakket for deg selv. Og så er det da sånn at jeg har en knapp her, en computer-tilfeldig musikkutplukkingsknapp, som du nå skal få lov til å trykke på, sånn at du får en eller annen låt, da.
2: Ok.
1: Ja, du skjønner opplegget.
2: Ja.
1: Ja, det den der svære røde der. Bare trykk på den nå.
2: Derfor står ikke trykk på den knappen.
1: Ja, trykk på den nå. 1, 2, 3. Det lurte jeg deg. Det ikke den knappen. Det den ved siden av. Bare trykk på den nå.
2: Ja, ok.
1: Der, ja. Og det ble plass nummer 1666.
2: Oi.
1: Åh. More cowbell er stikkordet her. Det Blue Oyster Cult.
2: Er det det?
1: Ja.
2: Yay!
1: Digger du den røde knappen?
2: Jeg digger den røde knappen.
1: Det Blue Oyster Cult.

Men han er ikke bare god til å plystre, han er god til å le også. Dette er lyden av Atle Antonsen som ler Take On Me. Det synes jeg veldig, veldig gøy. Jeg gratulerer så mye med dagen til Atle Antonsen. Og hvis du som hører på nå har bursdag i dag, så gratulerer, hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Hva har du gjort for aller første gang i sommer, Kim? Du har vært på nudiststrand.
2: Det har jeg klart å få til.
1: Ja, vi hørte om en som lagde spare ribs på hotell for første gang. Vidar fra Sarpsborg, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. Ja, hva har du gjort for aller første gang i sommer?
3: Du, jeg ekstremt glad i burgere, hamburgere, og jeg spiser vel kanskje 1-2 burger i uka, ja. Sånn i snitt. Og i år så gikk turen til Pula i Kroatia med familien.
1: Ja.
3: Og det er klart, når du har da to unger på, eller tvillinger på 12, så er det liksom McDonald's, KFC, Burger King, alt det greiene, så er det liksom den store høydalen da.
1: Mhm.
3: Og så blir det sånn at når ute på ferie så må jeg øve noe annet, og jeg hadde lest og finnet et sted som heter Agrippina Street Food,
1: ja.
3: Og der reiste vi inn, og der fant jeg, de hadde alt av burgere og taco og mye sånn småretter. Og der hadde de faktisk hamburger med jordbær-syltetøy.
1: Hei! Oho. Det prøvde du da, eller?
3: Det måtte jeg selvfølgelig prøve.
1: Ja.
3: Og jeg spurte jo først hvordan det her var. Og nei, det var sånn, enten liker du det, eller så liker du det ikke.
1: Mm.
2: Og hva ble dommen?
3: Dette må testes. Og jo, det var godt. Men jeg bytter ikke min faste cheeseburger ut med den, jeg gjør ikke det, men det kan være en sånn ferieburger.
1: Det kan være ferieburger, ja. Med syltetøy, det har du gjort for aller første gang.
2: Jeg hadde håpet at du skulle si at du ikke spist burger på en hel uke,
1: ja, det var første
3: gang. Ja, nei, det går ikke.
1: Nei, det går ikke, nei. Nei. Du, har du spist burger denne uken da?
3: Nei, jeg har ikke kommet så langt enda, men det kan
1: tirsdag.
3: Hende at det skjer i kveld, siden ja. Hele familien skal på håndball da.
1: Ja, da, ja, blir
2: da
1: nok,
2: ryker du på burger i dag.
4: Men
2: burger.
4: Ryker du på, du er jo ikke så langt unna tavernettet i Råde, den er jo ille god.
3: Ja, men det er faktisk ikke min favoritt, det er det ikke.
1: Nei. Men nå har du i hvert fall prøvd det da med syltetøy. Hamburger med syltetøy, det var du jo gjorde for aller første gang i sommer. Og akkurat som Vidar her, så har vi lyst til å høre om de der historiene. Hva har du gjort for aller, aller første gang? Da må du ringe oss på 08282. Og syltetøy på hamburger, ja. Og nudiststrand på deg, Kim.
2: Ja, det er forskjell på folk.
1: Forskjell, jeg lover deg. Frister det til gjentakelse?
2: Jeg vet ikke.
4: Syltetøy eller striptease? Nei.
1: Jeg tror vi lar den ligge der,
4: ja. Ja.
2: Jeg har ikke vært på striptease her. Det er det du som har vært.
1: 08282. Ring oss nå, da.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ved et par anledninger I løpet av sommeren, så har jeg kjøpt en rekebaguett.
3: Ja.
2: Det jo digg. Men rekebaguett på en måte.
3: Det ikke alltid det, men...
2: Ja, men ofte så det, kan det være godt da. Men en ting som plager meg, som jeg har reagert på, som jeg ikke har tenkt på ordentlig før nå, hvorfor man får en skive med sitron.
3: Sitron?
2: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten?
3: Ja.
2: Når du får den en sånn halvmåneskive, så må du liksom mose...
3: Ja, du må vride den opp som en bitteliten...
2: Klut?
3: Ja, klut, ja.
2: Og du får bare all sitronen sitte fast på fingrene dine. Du får jo ikke, så må du liksom mose det.
3: Ja, og den har jo gjerne fått litt majones på seg.
2: Jeg vet det.
3: Så at det...
2: Kan vi ikke slutte med å servere en skive med sitron på en rekebagett? En
3: bitteliten sånn båt, eller halvbåt, kunne jo vært med hvis man ikke skal sløse med matsvinn og sånn da.
2: Ja, men du, en halvbåt, hva mener du med det?
4: Ja, du laver en båt, og så deler du den.
2: Ja, du tenkte at du fikk en halv sitron.
3: Nei, en halv båt.
2: Oi, en halv båt, ja.
3: Ja, ja.
2: Nei, men den det funker ikke det heller.
3: Ja, det funker litt bedre.
4: Den klemmer jo greit på.
2: Ja, men båt jo laget for å klemme ut.
3: Ja.
2: Du skal jo ha båt, en liten båt da.
3: Ja, bitteliten båt.
4: Det blir ikke mye matsvinn på en sitronbåt.
3: Nei, men...
4: Så hvis du deler den i to...
3: Ja, men se på bunnlinja her i løpet av et år, Annor, i sitronbåtmiljøet, hvor de snakker om det.
2: Når du først kjøper en rekebagett, så er det jo 12 reker på, så da kan de unne seg.
3: Ja, for du kan jo, og selv om du får det på et spisested, og den, du kan jo ikke begynne å skjære ut biter av en sånn... Altså, en skive med sitron, det skal være i drink.
2: Ja, jeg er enig.
3: Det har ingen...
2: Og av og til så skal de fjonge seg på restaurant.
3: Og så vrir de den
2: nesten opp for deg. Så de kutter den på midten og drar den, som skal se sånn pen ut på toppen av rekesmøret. Jeg får ikke brukt den til nå.
3: Nei, det er bra observasjon.
4: Irriterende greier, Kim. Det skjønner jeg godt.
3: I det hele tatt rekebagett, i hvert fall på type bensinstasjoner og sånne der kjempe kjipe andre steder, hvor det bare er en sånn stripe, de lukker den, og så er det bare, altså det er bare en liten stripe med reker ytterst. Hvis du demonterer den, så er det...
4: Og alle havner i setet når du spiser i bil.
3: Ja, det helt riktig. Ja, takk for rekepraten, Anne-Mare.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg, Vane.
7: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
12: Kronemarked hos Spar! Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
16: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi.
9: Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
21: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I går så var det premiere på den 22. sesongen av bloggerne på TV2.
3: Ja.
2: Jeg satte meg ned og tenkte sånn, yes, dette perfekt for i kveld. Ja. Slang på det på TV-en. Og så ser jeg på det, det greit nok det liksom. Og så det hun ene influenseren som heter Anna Isabella eller noe sånt nå.
3: Ja.
2: Hun har fått seg en kjæreste, en søkkrik fotballspiller fra Litauen.
3: Oh, ja.
2: Og de, han har booket hotell, og det kostet 20 000 natt. Og de på privat båttur og skåler foran Eiffeltårnet, det liksom ikke måte på. Og så forteller hun om hvordan de møttes.
3: Ja.
2: Og de har møttes på en dating-app som jeg aldri har hørt om. Jeg visste ikke at det fantes engang. Det en dating-app som heter Raya.
3: Raya?
2: Raya.
3: Bare trøndere.
2: Det visst nok en eksklusiv medlemsbasert dating-app
3: ja.
2: Som kun for deg som har veldig mye penger og kjendis. Så for å være med i datingappen Raya,
3: ja.
2: Så må du bli så det en opptakskomité.
3: Nei, det sant?
2: Ja, ja, som må godkjenne deg for at du helt tatt kan få lov til å være med inni denne appen.
3: Nei.
2: Og jeg blir så nysgjerrig på hvem det som der inne.
3: Ja, Raya, det høres liksom ikke bra, det var ikke bra navn.
2: Raya.
4: Nei, altså jeg... Hverken ser på bloggerne eller på datingapper så jeg når vel ikke helt opp heller nei. Kanskje i den
2: men, ja, men det ikke litt kokos? For det kanskje vanlig
3: det minstinntekt, og hvor kjent du da på en måte?
2: Ja, nei, men, sikkert
4: da gjelder det begge veier da. Hvis jeg kunne finne en rik gammel kjæring der så det jo kanskje noe
2: ja, men jeg tror det også at du må være profilert altså du må være kjent begge også to. Det ikke bare at man rik liksom du må, altså,
3: ja, profilert da
2: ja, hvis du rik fotballspiller eller ja. Fotballspiller som tjener masse penger så du på en måte profilert da ja. Da, kan du, da får du innpass deg, da kan du være med, være med i Raya og for å møte andre profilerte rike mennesker
3: ja.
2: Men det jo helt kokos, men jeg skjønner det litt
3: Men må begge være det?
2: Altså, ja, begge må være det, ja, for du ja. Kommer jo ikke inn
3: nei,
2: i
3: Nei, så kommer du ikke inn
4: ja, det ikke bare slags. Goldingers som lasterne
2: ja, det ikke bare rike menn og så damer, det vel en annen side
3: Folk på NAV og bare masse, du må vise at du på NAV og så må du vise at du kjent og berømt Det har vært mye gøyere
2: Kristoffer Joner
3: For Raya Dette Radio Norge Stadig nye måter å sjekke hverandre på Raya, altså for rike og kjente folk

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da, bort til Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei. Klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være.
3: En josskuk?
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det... Nå går det ikke an å ta til venstre med fauske lenger, men ute I havgapet der så var det, det var en sånn tettsted engang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den, eller? Har den josset seg til, har eller glitter på?
3: Gjør det kuk.
1: Gjør det ordentlig, gjør det kuk. Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var en latter til her. Vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da,
3: ja da. Kengu med utstyr. For vi har outsourcet hele podden til Drammen. Fordi
1: ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen ja. Og har spesial.
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio. Og jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunosten
1: da? Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, Station, River Station. Takk for at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, måtte det.
3: Ja.
1: Så, yeah. det.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte de fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har jo glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, og så blir sånn,
3: ja.
4: Kengu er fint,
3: men,
4: det.
3: Er fint, det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så... Nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det. Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden
1: Ja, Fulltus, hvor enn du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det Det egentlig noe som heter Wonder
1: Det en neileklinikk
3: Det det der
1: ja.
3: Make-up klinikk, jævlig mye folk
1: det var Du satt og gjorde stand-upen din I beina I et sånt kar med fisk Som drev og gnagde på hudormene dine der nede
3: Mm. Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser noe på neglene mine, French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som heter Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på
1: Old Irish. Queens pub,
3: Bumas. Nei, verre. Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så ja, plastikk dritt da.
3: Ja, det synes du var positiv, Kenku. Ja, da. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: det er vanskelig, og det er vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av av ting, mens hun der, jeg er sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså der det altså sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Også for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men altså, jeg liker uttrykket du lærte meg. Å være Bacardi-stang. Dette var jo level
1: Stang-Bacardi.
3: Ja.
1: Bacardi-stang. Fullstendig Stang-Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Seile.
3: Ja, ja. Stang-Bacardi. Og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det, jeg tror det. Ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde det. Det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen på russekro.
3: Ja.
1: Du lever et artig turnéliv, Christer.
3: Ja, det var ikke en russekro, men det var
1: nei, du opplevde sånn. Nei, du var på Slakteren, som det eneste stedet på mysen.
3: Ja, da.
1: Så. Ja, og det vel egentlig et ganske ordentlig sted før klokka bikker ti.
3: Ja, klokka var åtte her, ja. De hadde fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn cystoskopi, og det er å male gjerdet. Mellom disse terrassesprossene, sånne... De, 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank dra så
1: finnes det ikke jævlig. En lettere metode å male gjerdet? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en
1: du skulle gått det på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn
3: men greia da, at

0: så inneklemt som det går an å bli altså, i dag.
1: Tror du det mange land?
2: Det så inneklemt da.
1: Tror det mange land i verden som kjører inneklemt?
0: Nei. Annet enn Norge?
1: Tror du, jeg tror det hele kontinenter som, hvor det blir vanskelig å forklare konseptet inneklemt. Har vi skjønt, vi har fri den dagen, så er fri dagen etter, det blir for dumt å jobbe i midten. Det blir for dumt. Så da kjører vi fri der også. Det så mye fri at da tar vi bare med fri.
0: Ja, men altså, til og med Sverige. Inneklemt fredag.
1: Jeg vet ikke, altså. Jeg tror ikke engang svenskene. Jeg tipper det bare Norge som har det. Ja. Sikkert Kvisling som innførte det
0: også. Det må du regne med. Men det jo deilig med inneklemt fredag.
1: Ja, jeg elsker fri, ja. Eller, ja. Jeg liker
0: eller forlate
1: for, jeg liker ikke for mye fri av gangen altså. Nei. Jeg liker liksom, jeg skulle gjerne hatt fri hver fredag og mandag
0: vi har diskutert dette faktisk på jobben og dette ganske interessant for jeg har aldri tenkt på hvis du får spørsmål om at du skal ha en dag fri I uken du kan velge hvilken dag det ja. Hvilken dag ville du valgt?
1: Mandag
0: du hadde valgt mandag men hvis du snur på det så sier du jeg hadde valgt annenhver fredag og annenhver mandag så får du plutselig et sjukt lang helg Det jo genialt, det ingen som har tenkt på. Hvis du jobber 80%, så har du jo fri annen fredag, annen mandag.
1: Dette har vi jo tenkt på. Mannen min jobber sånn alltid igjen. Ja, nå jeg fri I 6 dager jo.
0: Ja, det jo mer da. Ja,
1: og så når det gått 6 dager, jeg lurer på sånn, har du bygd platting eller vasket badet? Så det bare lufta bicha og drittig og gått på kiwi. 6 dager I stek.
0: Jeg liker å tenke at det vi som har funnet opp turnus.
1: Ja. Ja, vi har funnet opp. Ja. Jeg tror ikke det mange andre yrker som har så jævlig mye fri som de har I vi.
0: Ja, men hvordan arbeidsdagene der?
1: Korte, gode, med
0: og
1: masse fri foran og bak.
0: Fri? Ja. Det inneklemt da, hvis du har sånn langfri? Så
1: Alt inneklemt. Skulle ha jobbet da, burde ha jobbet etterpå, I midten der, fri. Vi tar fri.
0: Ja, men sånn hør nå, du har nå, jeg var jo hos deg forrige uke og besøkte deg I klesbutikken. Veldig, veldig fin klesbutikk. Nå, hvorfor ler du?
1: Nei, det kjempefint.
0: Den jo kjempefin, og jeg har til og med vært der før uten å vite det. Jeg har vært og handlet der før du tok over. Og nå har du vært på Nærsnes, der hvor jeg bor.
1: Ja, som jeg aldri har hørt om før du sa det, men faen for en perla, det jo dritfint der.
0: Det nydelig.
1: Skikkelig fint. Var jeg på en hellig år. Det ikke mange steder som støgge nå. Når det sånn irrgrønt gress og epler.
0: Og syrin på vei ut.
1: Ja, ja, ja, det fint overalt nå.
0: Ikke overalt.
1: Men jeg la merke til, når jeg kjørte da fra Nærsnes og inn mot Oslo, at det et lokalt kjøpesenter som heter Rorbua eller noe.
0: Rortune.
1: Rortune, ja. Ja. Dekket I sibirsk lerk.
0: Hvordan ser du det? Det har jeg aldri tenkt på.
1: Det altså så Porsche-sen materiale. Du vet at alle andre kjøpesenter på den andre siden av fjorden, der på skyggesiden, eller der de fattigere bor. Plast og metall og hund og nytt og sånn. Ute hos dere på solsiden, der alle tjener I hvert fall 2,5 I året. Mm. Skal sibirsk lerk, ja, på kjøpesenteret.
0: Men du vet at det de slemmeste, ingen som tjener 2,5 millioner I slemmeste. Slemmeste, nei, det arbeiderklasse.
1: Dere har steinmur langs med motorveien, altså det ser ut som man inne I hagen til en botaniker hele veien, og så du på Riksvei.
0: Ja, men jeg så stolt av at du har vært forbi Rortuna, jeg har alltid sagt. Ja. Det du ikke får tak I på Rortuna, det skal du ikke ha.
1: Det fordi det polar, ikke sant?
0: Det polar, det jernia, det rusta, det noe sånn krimskrams, det nille, det normal, det meny. Altså,
1: det bare drittbutikker og pol.
0: Det alt det du trenger. Du trenger egentlig ikke noe mer enn det.
1: Du tok alle de billigste butikkene som finnes, pluss vinmobolet.
0: Ja.
1: Nille,
0: meny rusta. Meny veldig dyr.
1: Nei, meny dyrt, ja. Må ikke handle på meny.
0: Nei, eller jeg gjør det da.
1: Gjør du det, eller?
0: Ja, jeg bor jo der jeg bor. Det jo sibirsk tre, jeg har råd til det jeg.
1: Lerk.
0: Lerk. Mm.